no kwasam so sɛ me ɔdefo ɛsɛnsɛ me wɔbɛrema bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia